Du wees wie left jo ech den Neen a we Mus mech bewegen no so dech ass liewe sees wie gebees Me ma verkanst du heem brauch of hi net méi wie eng teet Ech flee an ducht nuch duch an an der frékomnech heem Ech sinn

0: Am Joar 1986 ass de Paul Simon eng Halschicht vum fréieren Erfollegsduo Simon & Garfunkel a Südafrika gereest, fir nei musikalisch Inspiration ze fannen. An do ass eisen Déjà-vu-Album vun de Savoir entstanden, Graceland. An haut huet Claudine Mooner eis den Titel The Boy in the Bubble matbrücht.
1: Seng Begeisterung fir die südafrikanisch Musik huet Paul Simon dozu brücht, selwer an d'Land ze reese fir dummer lokale Musiker opzuhellen. Dofir goufe kritiséiert, weil et demuls wéinst dem Apartheid-Regime e Boykottopruf gen Südafrika gouf. Et goufe noch Stëmmen, die im Virgewoch vun eng friem Kultur fir seng egen Zwecker ze nutzen. Zu senger Verdedegung kann e soen, dass hien de südafrikanische Musiker méi wie de gängege Studiotarif zu New York bezuelt huet, an sie goufen noch un de Royalties bedeelecht. The Boy in the Bubble ass een vun dene Lieder, an dem hien d'Andrik vu senger Rees am Text festgehalen huet.

Banna mat dem neien Liedchen dat du héich Rough Patche van ass Fall um Spotify ass Playlist schon den Nowen van der Schulum sit net vergése. Max Volant, déi hat Schlutz zo fréieren an ze proposéieren. Déjà vu hécht sinn a Single.

0: Dëse Summer hull mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7, Ghost